0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
2: No ei, ei. Tilatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvä.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: kaupankäpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

antaisin kaiken sen mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla oo tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyynelet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillon huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut, ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lu-

0: että...
1: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. FM.
3: Hi Kärjä.
4: Hi Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, okay, let's go.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Onpa ihanaa, että sä oot tuunannut ittees Pop FM taajuudelle heti näin keskiviikko aamuna Lotta Merenmies sun seurana. Ja eiköhän laiteta tää päivä käyntiin soittamalla 45 minuuttia. Hyvä meille musaa tauotta.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Bebe Rexha ja Faithless kappaleella New Religion. Hyvää keskiviikko huomenta 24. päivä kesäkuuta. Lotta Meremies täällä studiossa turaamassa tämän kesän Matti Ruutti. Ja näinä aamuna ihan olla täällä just sun kanssa soittamassa hyvä meille musaa. Ja sitähän on tulossa muun muassa Backstreet Boys, siltä We've Got It Going On. Ja nyt heti tähän seuraavaksi. Ani, jos puhutaan totta.

Tämä on Pop FM. Siinä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja niin on kyllä eksynyt nämä kesäsäät, nimittäin tässä lähipäivänä. Lähipäivinä on 20 asteenkin lämpötila tiukassa ja sadekuuroja on liikkeellä päivittäin. Viileähköä ja epävakaista, mutta vähän tarkempaa säätietoa tässä näiden muutamien biisien jälkeen. Tulos Vihavina ja Sash ennen sitä Viiviltä aamun kuiskaus. Nyt heti tähän kärkeen Erika Wiikman, Cicciolina.

Rehab in Essence, Rock My Body, soi Pop FM aamussa. Hyvää keskiviikko huomenta, Lotta täällä sun seurana. Ja näin meidät palautetaan takaisin maan pinnalle. Ei makeata mahan täydeltä, näin toteaa sääjumala. Tätä keskiviikkoa kun on ajatellut, että minkälaisessa kelissä tänään mennään. Aika lailla nyt vaihtelevaa, epävakaista, aivan ympäri ämpäri koko Suomea vaihtelevaa pilvisyyttä. Tosin laajalti poutasta voi olla etelä- ja keskiosassa ja sitten sadekuuroja ripsottelee nyt yksittäisiä sellaisia. Aika monessakin paikkaa siellä sun täällä pitkin Suomea. Aurinko voi käydä kyllä sitten tervehtimässä, mutta sen verran se näyttää siltä epävakaisuuden osalta, että ei nyt ihan hirveästi häikäse. Otetaan pieni hetki tähän keskiviikkoon lepoa myös lämpötilasta, että jos on käynyt nyt vähän kuumaksi, niin pohjoisen plus 12, sillä ei kauheasti henkseleitä paukutella. Ehkä lännessä voidaan päästä plus 19 ja kaikkea siltä väliltä. Iltaa kohti sitten näyttää siltä, että alkaa taas selkenemään. Linda Lampenystä Pete Parkkosta tulossa nyt A Touch of Class Pete Conemanin kanssa Around the World.

0: Eget Sulu sekä BM soi kanavalla Pop FM tunnista tuntiin. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Aivan ihanaa keskiviikko huomenta 24. päivä kesäkuuta. Hyvä meille musiikkia tulossa ihan hetken päästä lisää tarjolla. Kuumaa biisillä Tuhoaisti ja todella pian Ahti pääsee ääneen biisillä Sisko ja sen veli. Tosi kiva, kun sä oot mukana tässä keskiviikko aamussa mun kanssa.
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM. Siinä soi kuumaa kappaleella Tuhoaisti. Ja nyt tähän keskiviikko aamun tunnustuksen pariin, jotta saan tietysti tämän kiven viedä tämän sydämeltä. Kävi sillä lailla, että mun teini-ikäinen poika halusi lähteä illalla isoäitisen luokse yökylään. Ja mä olin ihan, että hyvänen aika. Tässähän tuli äidille nyt sitten vapaa ilta niin sanotusti kaikista näistä vanhempien velvollisuuksista. Iltavuorossa nyt sitten ruokaa olisi muuten täytynyt alkaa tekemään, miettiä huomista. Ja sitten iltapalat, iltapesut, ninnan nunnan, kaikki nämä, mitä nyt meillä vanhemmilla sitten oikein kuulukaan siihen ohjelmaan, niin ne lähti kokonaan pois. Ja mä sain illan itselleni ja päätin, että en tee yhtään ruokaa. Tunnustan sen, että kävin hakemassa mäkkäristä take away, ruuat ja mutustelin niitä kotona samalla, kun katsoin Netflixistä jotain hömppäsarjaa. Mistä sinä tunnustat nyt tänä aamuna? Laita mulla WhatsAppiin viestiin 0409585. Ennen seiskaa hyvää biisi tulos Da Basilta nyt Justin Jackson ja John. Turn the lights off.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409 985 985.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä The Buzz Alive, ihanaa keskiviikkoa, Lotta täällä sun seurana. Ja uusi tuntihan on alkamassa. 45 minuutilla musaa ilman taukoa. Siellä on tulos Elias Kaskista, Huntrixia ja JVGtä.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop FM-kanavalla kuullaan nyt seuraavaksi. Hyvä meille musaa kokonaiset 45 minuuttia ilman katkoja. Lotta Merenmies täällä. Aivan parasta keskiviikko huomenta. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuus soi Pop FM aamussa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana näinä aamuisin Matti Ruutin tuuraajana. Ihanaa olla täällä just sun seurana soittamassa hyvä meille musiikkia. Ja kohta meinaan tarttua sun ruokailutottumuksiin, oot sitten työpaikalla tai lomalla. Hyvä meille musaputki käynnissä. Tarjolla iltaa, B-tä ennen sitä nyt. Wrights and Oliver Heldens ja Vula, Turn Me On.

0: Tämä on Pop FM, siinä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja mites noi ruokailuasiat lounaan suhteen? Ajattelin, että jos on työpäivä edessä tässä, niin teetkö sinne eväät sinne työpaikalle vai lähdetkö mieluummin jonnekin sitten työpaikkaruokalaa kahvioon tai ehkä jos säät sallii, niin jollekin ihanalle terassille ulos syömään. Ja jos oot lomalla, niin ootko niin kuin minä, joka suunnittelee hiukan etukäteen sitä ruokalistaa esimerkiksi nyt sitten seuraavalle päivälle. Mulla on nimittäin se, että jos mä en suunnittele, niin mä oon uskottajälä aivan seinillä. Että mikä maa, mikä valuutta ja mitä nyt pitää tehdäkään. Että jonkinnäköinen suunnitelmallisuus on ihan jees ainakin mulla. Tai ehkä sillä lailla, että on piirretty jonkinlaiset reunaviivat sille koko meiningille, että en lähde värittämään ihan liikaa viivoja yli. Laita mulle vaikka tänne studio WhatsAppiin 0409585. Minkälainen suunnittelija tai suunnittelematon tyyppi sinä olet. Mä laitan soimaan sulle Shirtyä nyt Eminemiltä Without Me.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985

Mun mielestä erittäin letkeitä kesämusaa tää Enrique Iglesiaksen Subemela Radio, joka soi Pop FM aamussa. Ja kiitos tässä kohtaa jo WhatsApp-viesteistä, jota tänne studioon on tullut 0409585. Moni on kyllä suunnittelija ruuan suhteen, varsinkin jos on nähtävästi lapsia, niin sitten kyllä suunnitellaan. Muutenkin on kyllä fiksuja suunnittelija meikäläisen sielun siskoja ja sielun veljeä, jotka kokee, että helpottaa aika lailla arkea. Ja myös on tosi monia, jotka tekee sitten niihin töihin mennessä niin erilaiset eväät mukaan. Jos tosi monesti käy ulkona syömässä, niin kuin täällä nyt on Ismo laittanut, niin kyllä siitä aika paljon sitten joutuu maksamaan. Että on se omanlaista suunnitelmallisuutta, tämmöistä rahasuunnittelua, mikäli sitten eväät kuljettaa myös töihin. Kiitos näistä. Shawn Mendesia sekä Camila Cabello tulossa. Nyt Aisa Keliat, ai että.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi Ahti ja BM-kappaleella Tähdet. Ihanaa keskiviikkoa 24. kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä soittamassa sulle hyvän meille musiikkia, jota tulee ihan hetken päästä oikein runsaasti lisää. JVG sekä Emma ja Matilda tarjolla ja aivan pian Mirella ja Average Kid Luke. Make up your mind.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

JVG ja Emma sekä Matilda, kävi miten kävi, soi Pop FM aamussa, Lotta täällä sun seurana. Mieti sitä, että aurinko nousi tänään vähän ennen 4 aamulla ja laskee illalla vasta 11 aikaa. Aivan mahtavaa tää valosa aika just nyt Suomessa, vaikka tänään pitäisi nyt olla vähän vilposampaa, niin tää on kyllä elämän parasta aikaa tää kesä. Hyviä biisejä tulos vielä ennen aamu 8, siellä on tarjolla Movetronia ja nyt Benjamin sekä Bess, paremmin kuin kukaan muu. Kiva, kun sä oot mukana.

0: Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, siinä Movetron, Romeo ja Julia. Movetron on muuten huomenna keikalla tuolla Ylöjärvellä Villavinossa, jos haluaa mennä hytkymään, kun hatti vatti Movetronin tahtiin, huomenna se onnistuu. Mä laitan täältä tulee nyt tästä tasatunnista 45 minuuttia hyvämmille musiikkia täysin ilman taukoja, koska tää on Pop FM. Siellä on tuossa David Guetta, Evelinaa sekä Halo Helsinkiä.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
5: Radio.

0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Pop-FM aamusta. Lotta Merenmies, hyvää huomenta sulle toivottamassa. Ja nyt polkaistaan tää tunti käyntiin soittamalla 3 varttia. Hyvä meille musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

David Guetta, Titty Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Oikein hyvää keskiviikkoa, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta Merenmies täällä näinä kesäaamuina tuuraamassa Matti Ruuttia. Ihana olla täällä sun seurana, ja jos on tällä hetkellä vielä tänä keskiviikkoaamuna semmoinen kölin alta vedetty fiilis, niin ei muuta kuin esimerkiksi näiden hyvä meille biisien aikana, mitä seuraavaksi tulee, musat kaakkoon ja fiilistelet niitä. Viiviä aamu kuiskaus tulossa, ennen sitä Nylon Beat, rakastuimma luuserin, nyt Robin Pakkaleen sekä Tupe, häitä pidellyt.

Viivin aamun kuiskaus soi Pop FM aamussa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kiitos, että on tullut näitä viestejä tänne studio WhatsAppiin 0400 985 985 muilta kanssaeläjiltä tuon mun aamun tunnustuksen myötä, että on luistanut kotitöistä, koska miksei? Ei ne kotityöt lopu tekemällä, niitä on sitten vielä huomenna ja ylihuomenna kiinni, paitsi aina keksi jotain, mitä nyt sitten pikkusen laittaa siellä kotona kuntoon. Ja aikuisena voi tehdä mielivaltaisia päätöksiä, näinhän se on. Saa laittaa niin paljon viestiä tänne studioon, kun sielu sietää. Mä laitan täältä Tule hyvä meille musaa. Ai se keli on tulossa, ehkä se siitä. Ennestä Linda Lampenys ja Pete Parkkonen, Liekin heitin nyt. Aivan upea Nea, some say.

0: siitä. Ehkä se siitä, Aisa Keli, että soi Pop FM aamussa, Lotta täällä sun seurana. Tuossa kun oli hampurilaisesta puhetta, niin mä kyllä syön sen sillä aika luolamiehen tavoin aivan käsin. Ja mä taidan syödä kyllä hampurilaisen oikeastaan ihan missä ravintolassa tahansa käsin. Musta se on semmoista käsin syötävää ruokaa. Toki jos se on joku ihan jättihampurilainen eikä suu aukee niin suureksi, eikä palottelee sen haarukalle ja veitsellä. Mutta ootko sä esimerkiksi yksi ainoista, joka syö hampurilaisen veitsellä ja haarukalla? Mä tiedän nimittäin semmosia, jotka ei tykkää, että yhtään kädet likaantuu. Kaiken näköistä önnöä ja mömmöä niihin käsiin tulee tietysti hampurilaisen niistä ihanista sooseista. Niin onko se syy, joka saa sut sitten valitsemaan haarukan ja veitsen, kun hampurilaisia syöt? Vai onko se sellainen, että toi on sun mielestä erittäin kummallinen tapa, jos ihminen hampurilaisen haarukalla ja veitsellä sitten siitä pistelee poskeensa? Laita vaikka viestiä tänne studioon 0409-985-985. Mä laitan sulle, tulee tätä ahtia, sisko ja sen veli, nyt Blue, All Rise.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Beemin kaiken arvoinen soi Pop FM aamussa. Oikein loistavaa keskiviikkoa. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Tänään on 24. päivä kesäkuuta ja ihanaa hyvä meille musaa tulos hetken päästä lisää. Kuumaa tarjolla biisillä Ylivoimainen ja tuossa tuokiossa ääneen pääsee JVG Jääpähän. Aivan ihana, kun sä oot mukana tässä keskiviikko aamussa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon. On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes spädien latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
3: Eli auton akku on loppu.
2: Joo. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
2: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.

Kuumaa, ylivoimainen kanava tässä kuuntelee tuon Pop FM. Aivan loistavaa keskustelua täällä studion WhatsAppissa 0400-85-85. Hampurilaisen syömisestä veitsellä ja haarukalla. Ei se ole kuulemma yhtään erikoista, että veitsellä ja haarukalla sitä syö, vaan itse asiassa ihan etikettijuttuja käsittääkseni sitten tietynlaisissa ravintoloissa. Toki tämmöisissä vähän letkeemmissä se on aivan. Onkohan tämä nyt ihan joltain etikettikouluttajalta tullut tänne WhatsAppiin tämä viesti, että tietynlaisessa ravintolassa se on erittäin sallittua. Mutta jos menet semmoiseen, missä on valkoinen pöytäliina, niin se voi olla merkki siitä, että siellä kuuluu sitten veitsiä harkaa ottaa kauniisti käteen. Aivan loistava, lisää tätä tähän keskiviikkoaamuun. Mä laitan tulee Lady Gagaa ja Minttua vielä ennen kello 9.

0: Tämä on Pop FM. Siinä soi Lady Gagalta Alejandro. Kello on sen verran, että meikäläinen laittaa täältä tulemaan sulla aivan kohta puoleen taas 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia täysi ilman taukoja. Siellä on tarjolla sellainen kokonaisuus, että huhu heijakkaa upeita kotimaisia. Aisa Kelliottia muun muassa, Robi Pakkaleenia sekä Ege Zulua ja Elias Kaskinen. Aivan kohta puoleen meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
9: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
8: Niin. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Oikein maireita. Keskiviikko huomenta. Tämä on Pop FM ja Lotta Merenmies vielä tämän tunnin sun seurana. Seuraavaksi päästään nauttimaan 45 minuuttia hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ai että Isaac Eliotilta oikein hyvää keskiviikkoa. Lotta Meremies täällä sun seurana kanava, jossa kuuntelee tuon Pop FM. Mä oon täällä kesähessuna nyt tuuraamassa Matti Ruuttia näinä kesäaamuina ja aivan loistava saada viettää näitä aamuja. Herätä uuteen päivään just sun kanssa. No tiedoksi niin meikäläisen mökin perunateatterin liput on nyt loppuun myyty, eikä ole tulossa kyllä lisänäytöksiä, vaikka kysyisi ja pyytäisi, joten voi tietysti olla aika nyt sitten pohtia uusia aluevaltauksia ja tartten tähän nyt ehdottomasti sinua. Mutta ennen kuin sukelletaan tähän aiheeseen, niin musaputkihan on käynnissä, Alisa Syrjä tulossa biisillä Sydän on rikki, ennen sitä soimaan Disturbed, The Sound of Silence ja nyt sieltä Cheap Thrills.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, kanava, jota sä kuuntelet ton Pop FM. Ja kun mulla nyt tää viherpeukalo on suhteellisen hailakan vihreä, ei tässä vielä mitään viljelijädiplomeita olla saamassa, kun on kerran onnistunut jotain perunia tonne lavakaulukseen nyt istuttaa. Eli mä oon tässä aivan noviisi. Niin mitä mun tulisi sun mielestä kokeilla seuraavaksi? Kukkaistutuksia vai lavakauluksia, nyt esimerkiksi jotain yrttinen? Tässä kohtaa kevyt muistutus, niin mullahan siis viime vuonna kaikki kukat kuoli 2 viikon sisään, että sellainen homma, joten varoen nyt sitten tätä aihetta käsitellään. Mutta kumpaan lähden nyt sitten kokeilemaan, kukkaistutuksia vai lavakaulukseen yrittäjä? Laita mulle ehdotusta tuonne studio WhatsAppiin 0409-985-985 ja tietysti parhaat vinkit onnistumiseen palkitaan jollain tavalla. Anja tulossa, jos puhutaan totta nyt, Accent Kylie.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Bakal ja Melo Afrika soi Pop FM aamussa. Tässä kun WhatsAppit laulaa ja tekniikka on aivan huipussaan näin vuonna 2026, niin vien tänään keskiviikkoaamuna sut pikku nostalgia tripille. Mä mietin tässä, että muistelisin, mikä mun ensimmäinen kännykkä on, niin se taisi olla Nokian 3310, se punainen versio. Mutta muistatko sinä, mikä oli sun ensimmäinen kännykkä? Noissa ekoissa kännyköissä ei ollut minkäänlaisia älyhommeleita. Siinä pystyi pelaamaan matopeliä ja tietysti puheluita soittamaan. Tekstiviestien merkkimäärässä oli rajoitus. Jos muistan oikein, oli 160 merkkiä. Ai, ai, ai, ai. Se oli silloin ja toista se on nyt. Mutta muistatko sä, mikä sun puhelin oli? Sanni vie meidät tonne 2080-luvulle ennen sitä Ahtia ja Beemiä tähdet.

0: Tämä on Pop FM. Siinä JVG sekä Emma ja Matilda kävi, miten kävi. Upeasti keskiviikko saatu käynnistettyä. 24. päivä kesäkuuta tänään on Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa Hyvä meille musiikkia. Sitä on tulossa ihan kohtapuoli lisää. Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä vuorossa ennen sitä Bebe Rexha ja Faithless aivan pian biisillä New Religion.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Pop FM aamussa. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Kello lähenee aamu 10. Mutta täällä on tulossa vielä ennen sitä pari upeeta biisiä. Backstreet Boysilta Get Down ja nyt Bess sekä Kääriä Kaistaa.

0: Backstreet Boys, Get Down. Tähän on erittäin hyvä päättää mun Pop FM aamulähetys. Lotta Merenmies siis kiittää kuittaa täältä studiosta käsin ja Essi Unkuri tulee seuraavaksi tänne puikkoihin. Me kuullaan huomenna aamulla taas 06.00, kun herätään uuteen päivään. Siihen saakka aivan mielettömän kivaa keskiviikkopäivän jatkoa ja kaikkea muutakin kivaa pikkuhauskaa just sulle. Ihanaa päivää, kuullaan taas huomenna siihen saakka. Ciao ciao!
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Ihan alkanutta keskiviikko huomenta, kello tuli just 10 ja Unkurin Nessi täällä sun seurannan Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minsaa mä soitan sulle hyvän mielen musiikkiin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.
15: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset, kyllä sen ymmärrät.

Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkalenilta. Hyvää keskiviikko huomenta. Linda Lampeniusta luvassa kohta yhdessä Pete Parkkosen kanssa sitä ennen Britney Spears. Mutta ensin viimeinen tanssi B-miltä ja Olavi Uusivirralta. Tämä on Pop FM.

Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin. Kanavaa Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Meillähän on tänään työpäivän jälkeen oikein tämmöiset virkistysiltamat Pop FM -porukalla. Ollaan nimittäin lähdössä tämmöiselle illallisristeilylle. Mä oon ollut illallisristeilyllä viimeksi Pariisissa. Se oli aivan upea kokemus. Ruoka ei ollut ehkä parasta siellä, mutta no, skumppaa tuli senkin edestä sitten otettua ja upea Eiffelin torni siinä, niin kyllähän se kelpas. Oli mahtava kokemus, mutta nyt ollaan siis menossa Helsingin saaristoon. Siellä jotain saaristolaisruokaa, rakastan. Ja kestää semmoinen pari tuntia. Innolla odotan, että mitä sen on. Millainen ilta on luvassa, koska en ole ennen ollut tommosella. Mutta siis Helsingin saaristo on aivan upean näköistä, joten kiva päästä näkemään sitä ja nauttimaan sitten hyvällä poppolla. Nyt kuitenkin ahtii luvassa ja sitä ennen Avicilta. Hey brother! Hey.

taas satama kuultiin siinä, Essi, tää sun seurana. Oikein hyvä keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta. Tänäänhän on minun rakkaan veljeni 25-vuotias synttäri, joten paljon onnea hänelle, sinulle. Toivottavasti totta kai kuuntelet aina oman siskon lähetystä, varsinkin syntymäpäivänä, niin sehän on tärkein prioriteetti. Mutta nyt kun kerta kuuntelet, niin aivan ihanaa syntymäpäivää. Kyllä mä soitan heti lähetyksen jälkeen, että kyllähän sitä pitää laulaa. Totta kai veljelle lauletaan syntymäpäivän kunniaksi, näin se on. JVG:tä luvassa kohta, sitä ennen Kaskadalta Every Time We Touch. Onne myös kaikille muille päivän sankareille.

0: B:ltä viimeisiä sanoja. Unkuri Nessi täällä, hyvää keskiviikkoa. Mä tuossa äsken kerroin, että meillä on tänään työpaikan virkistyspäivät tai iltamat enemmänkin. Niin halusin nyt kysyä, että mikä olisi sun unelmien työpaikkojen tämmönen virkistyspäivä tai ilta, että mitä aktiviteetti siinä olisi? Me tosiaan ollaan menossa tämmöiselle illallisristeilylle tähän Helsingin saariston edustalle. Ja mun mielestä tämä oli siis aivan nappivalinta meidän virkistyspäivän järjestäjäkomitealta. Niin mikä olisi semmoinen, mitä sä haluaisit tehdä, jos työporukalla? Tai sitten myöskin joku ihan no-no, että ei missään nimessä ainakaan tällaista. Ja itse asiassa, nyt kun tuli puheeksi, niin jos sulla on joku tarina siitä, miten on virkistysjuhlat mennyt silleen pieleen, no lähtökohtaisesti haluan kuulla, kun on mennyt pieleen, tai että mikä on ollut aivan semmoinen niin kuin täydellinen, mistä voidaan sitten kaikki ottaa oppia ja neuvoa, niin laita ihmeessä WhatsAppiin numeroon 0400-985-985, eli kaikki tarinat työpaikan juhlista on tervetulleita.
1: Suora yhteys Pop FM -studioon WhatsAppilla 0400-985-985.
2: Yeah. Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Shirtiltä sirkus kuultiin siinä. Unkuri Nessi tää sun seurana. Ihanaa, että oot kuulolla. Tässä vielä ennen yhtä toisteluvassa on Gunteri yhdessä Sunshine Girlsien sekä Samantha Foxinkaan, mutta ennen sitä iltakappaleella se menee hyvin, tai se menee

0: Touch Me Now Gunterilta, Sunshine Girlsilta sekä Samantha Foxilta. Aivan ihanaa kesäistä keskiviikkoa. Kyllä meidän kelpaa. Nyt on keskikesä. Essi tää sun seurana ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon. Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheen.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Essi Unkurissa täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Kello tuli just 11 ja ajattelin soittaa tässä 45 minsaa hyvän mielen musiikkiin. Kiva, kun oot mukana.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Upea tähdet Ahdilta ja Veemiltä. Kanava on Pop FM ja essitään sun seurana. Just the Jackstyle ja Johnny luvas kohta sitten Robin Pakkalle niin yhdessä tupenkaa. Mut ensin Prayer in Sea. Tää on Robin Schulzilta sekä Lily Woodilta.

0: Turn the lights off, Juustalta, Jack Stylilta ja Johnilta. Kanava Pop FM ja Essi täällä. Nyt täytyy sanoa, että nyt on hyvät mansikat Suomessa. Voi vitsin, oli juhannuksena hyviä. Ja nyt itse asiassa luinkin Ilta-Sanomista tämmöisen jutun, missä kerrotaan, että miten mansikat saa säilymään paremmin. Ja no, musta tuntuu, että jos meillä on mansikoita, niin ne kyllä syödään ihan välittömästi, mutta mansikat siis säilyy paremmin, jos ne laittaa heti kylmälaukkuun tai kotona nopeasti jääkaappiin. Ja tätä mä en tiennyt, mutta siis mansikan sitä kantaa ei kannata irrottaa kuin vasta viime hetkellä ennen syömistä, kun muuten marja pilantuu nopeammin. Eli kun mä vaikka välillä tykkään tiedä, kun laittaa jogurttiin mansikoita, niin sitten mä saatan leikata ne valmiiksi pieniksi siivuiksi ja otan siitä sen kannan pois. Mutta okei, tää nyt sitten ei välttämättä ollutkaan se paras taktiikka. Ja mansikat imee sitten jääkaapissa myös helposti voimakkaita hajuja itseensä. Ja tässä sanotaan, että kotimaisia mansikoita ei tarvitsisi pestä, mutta ulkomaalaiset kannattaa. Mutta kyllä mä niinku pesen ihan kaikki marjat. En mä niinku ala syömään etin. Okei, en mä tiedä, onks mä diiva vai pitääkö sunkin mielestä kaikki marjat pestä? Oli ne sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia? Seuraavaksi Taya Cruzilta Break Your Heart. Laita mulle viesti WhatsAppissa numeroon 0400-985-985.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

Don't you worry child, tämä on Swedish House Mafialta sekä John Martinilta. Ai että, tämähän toimii. Antti Tuis kuuluvas kohtasi tänne JVG yhdessä Emma ja Matildan kanssa. Tämä on kävi miten kävi. Kiva kun kuuntelet Pop FM-kanavaa.

0: Lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Voiko enkelitkin eksyy Halo Helsingiltä? Unkuri Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla ja haluan näin keskiviikkona muistuttaa siitä, että perjantaina kilpailee jälleen Power Park perjantai arvonnassa, kun jaossa on rannekelippuja Power Parkkiin. Oman nimihän on se, että kun kuuntelet Juuson lähetystä kello 6-8 illalla perjantaina, niin sit kun bongaat äänen, jossa Juuso on vuoristoradan kyydissä, niin laitat äkkiä viestiä WhatsAppin numeroon 0400 985 985 ja kirjoitat siihen kolme isoa P:tä, niin kuin Power Park perjantai. Ja tällä tavalla sä voit voittaa rannekeliput tonne Suomen suurimpaan huvipuistoon, minnes muuallekaan.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Over Parkkiin.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Aamukuiskaus Viiviltä esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ajattelin tässä vielä ennen 12 soittoa sulle Coolio ja sitä ennen Eget Sululta ja Peemiltä tunnista tuntiin.
1: Mietit sä mua?

0: Gangsters Paradise -kuulijoilta hyvää keskiviikkoa. Tänään on 24. päivä kesäkuuta ja kanavaita kuuntelet on Pop FM. Hienoa, että oot täällä. Kohta jatketaan hyvän millä musiikin parissa, kun sitä luvasi 45 minsaa ilman taukoja.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Näin se kello on jälleen 12. Unkuri Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minuuttia päästään nauttimaan hyvän mielen musiikista ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tomsin Oilta. Kanavalta kuuntelette Pop FM. Oikein hyvä keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta. Backstreet Boysin luvassa kohta, mutta sitä ennen kuumaan ihana ylivoimainen.

Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli. Oikein hyvää keskiviikkoa tänään 24. päivä kesäkuuta. Ja tässä kun katson Forecan säätä, niin tänään lämpötilat on tippunut semmoiseen 15 asteeseen. Kaikista lämpimintä on länsirannikolla, siellä on semmoinen 18. Aurinkoiselta näyttää, hieman saattaa paikoin piskotella, mutta sitten kun katsotaan pidemmälle viikkoon, niin huomenna ja perjantaina ollaan taas yli 20 asteen täällä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa semmoinen 14-17 astetta ja paikoin saattaa vähän tulla vettäkin, mutta semmoista puolipilvistä näyttäisi koko Suomessa olevan.

Ihana Huntrix in Golden, hyvää keskiviikkoa. Se on kesäkuun 24. päivä ja ajattelin soittaa Elias Kaskista meille aivan kohta sitten Bonfunk MC:ltä. Something's going on. Tää on Pop FM.

0: Anilta ihana, jos puhutaan totta, kanavaa Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Mä oon tässä valitellut aina välillä, että mulla on tosi levottomat jalat. Se saattaa liittyä tähän raskauteen, pyysikin siihen vinkkejä, sain niitä ihanasti. Mut yksi juttu, mikä toimi nyt juhannuksena, nimittäin oltiin mökillä ja iltaisin käytiin saunassa ja saunasta sitten järvivedessä. Ja siis onhan se nyt suht lämmintä, mutta kuitenkin semmoista viileetä. Ja me tehtiin sitten sillä tavalla, että no mä kävin ensin uimassa, mutta sitten tokalla kerralla, kun menin saunasta veteen, niin dippasin pelkät jalat. Eli siihen vyötäröön asti olin vedessä ja laskettiin 30 sekuntia, jonka jälkeen mä sitten nousin. Ja tätä mä toistin sitten pari kertaa. Niin ei tullut levottomat jalat yöllä. En tiedä, voiko tää nyt liittyä siihen, mutta tää ainakin toimi. Mä kokeilin kahtena iltana ja kummanakaan ei tullut levottomat jalat. Eli toi nyt on ainakin yksi kikka. En tiedä, toimisiko se sitten, että pitäisi kylmän veden alla vaikka suihkussa illalla. Semmonen puoli minuuttia. Niin ehkä sekin voi sitten tehdä tämän saman efektin. En ole ihan varma, mutta täytyy kokeilla. Kohta jatkuu hyvä meille musiikki, koska onhan tää nyt kuitenkin Pop FM. Aisa Kelly otti luvas ensimmäisenä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Sound of Silence Disturbedilta, kanavaan Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tässä vielä ennen yhtä mä soitan sulle DJ Sammy yhdessä Jano ja Duun kanssa, mutta sitä ennen Mintulta Everest. Nyt saa olla mukana.

0: Legendaarinen Heaven DJ Samilta, Janolta sekä Dyltä. Kanava, mikä sulla on päällä, on nimeltään Pop FM. Hienoa, että oot täällä. Kohta jatkuu hyvä meillä musiikki, kun sitä on luvassa. 45 minsaa ilman taukoja. Essitään sun seuraan.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Se on Unkuriessi täällä. Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Kello tuli just 1 vielä tunnin ajan. Olen täällä sun seurana. Miten olisi 45, niin saa hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Näin me tehdään Pop FM-kanavalla.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

On se ihanaa, että JVG sekä Emma ja Matilda yhdisti voimansa tähän kappaleeseen, jonka nimi on Kävi miten kävi. Essi tää sun seurana ja ajattelin soittaa sulle hyvän mielen musiikki. Alisa Syrjää luvas kohta sitä ennen Mirellaa, mut ensin upea faded Alan Walkerilta. Tää on Pop FM.

0: Sydän on rikki Alisa Syrjältä esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Mitä mieltä oot siitä uudesta alkoholilaista, mikä nyt äänestettiin tällä viikolla? Että jatkossa saa siis tilata Alkosta tai ruokakaupasta alkoholijuomia kotiin kuljetuksella niin kotiin kuin vaikka esimerkiksi puistoon. Jos oot vaikka piknikillä ja sit tulee yhtäkkiä semmoinen fiilis, että hei, nyt kyllä tähän sopisi kyllä prosekko tähän piknikkiin, niin ei muuta kuin tilausta menemään. Ja siinä sitten muutama sääntö onneksi oli. Eli henkkarithan pitää tietenkin olla, sun pitää näyttää, että olet täysikäinen, ei saa olla mitenkään juopunut ja oliko siinä sitten vielä jotain? En mä tiedä, oliko siinä nyt muuta sitten. Mutta kyllä tämä niin kuin tiettyjä tilanteita varmasti helpottaa, mutta sitten taas, että onko niitä tarvetta helpottaa? En tiedä, se on toinen kysymys. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä nyt aivan turha juttu, että ollaan ihan hyvin pärjätty ennenkin? Vai tuleeko se, onko semmoinen olo, että vitsi, tätä on kaivattu ja vihdoin saadaan tämä asia rullaamaan? Laita mulle WhatsAppissa viestiin numeroon 0400-985-985. Seuraavaksi Septemberilta Satellites.
1: Suora yhteys Pop FM-studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

Lupaan olla nopsa jalalta, aivan ihana kappale. Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Hyvää keskiviikkoa, 24. päivä kesäkuuta. Mä soitan sulle aivan kohta Sieltä ja Rehabilta ihanan Unstoppable-kappaleen, mutta ennen sitä Hello Helsinki, eli Alo Helsinki kysyy, että voiko enkelitkin eksyä?

0: Viiniltä aamun kuiskaus. Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Hyvää keskiviikkoa. Mä äsken puhuin siitä, että on tosiaan tullut tää uusi lakimuutos alkoholilakiin. Ja tästä on päätetty nyt tällä viikolla. Olisiko se ollut sitten tiistaina, kun tästä äänestettiin. Ja tää lakimuutos piti sisällään muun muassa sen, että jatkossa pystyy tilata alkoholia kotiin kuljetuksella niin ruokakaupasta kuin Alkosta. Ja sen lisäksi myöskin Alkojen aukioloaikoja on laajennettu. Eli jatkossa Alkot saa olla auki vuoden jokaisena päivänä 9:00–9:00. Ja jokainen Alko saa sitten itse päättää, miten he tämän asian kanssa tekevät. Ja nyt näyttää siltä, että lauantai-iltojen laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön. Suunnitelmien mukaan 108 myymälässä heinäkuun alussa. Ja myymäläistä sitten 35 on auki jatkossa myös sunnuntaisin. Mutta tässä on vielä tämmöinen homma, että meidän tasavallan presidentin on vahvistettava tämä laki, jotta tämä tulee astua voimaan. Ja nyt oletetaan, että tämä muutos tulisi voimaan sitten 4. heinäkuuta jo. Mutta en mä kyllä näe, että meidän Stubukka seisoisi tämmöisen lain edessä. Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka hän yllättäisi, mutta eiköhän tämä nyt mene läpi. En tiedä. Hyvä minä on sanoma. Joka tapauksessa hyvä meillä musiikki jatkuu. Bebe Rexha yhdessä Faithlessin kanssa aivan kohta.
1: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6–8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Hyvää keskiviikkoa. Pop FM on kanavan nimi ja tässä vielä ennen kahta luvassa on Britney Spears ja sitä ennen Beemiltä. Ihana 100 vuotta.

0: Born to make you happy, ihanalta Britney Spearsilta. Hei, kiitos tästä keskiviikkopäivästä. Mun on aika mennä valmistautumaan meidän illan virkistysjuhliin, missä mennään tosiaan illallisristeilylle täällä Pop FM -porukalla. Mutta ennen sitä, Kaisa Korkeamäki sun seurana iltapäivässä tuurailemassa Lassi Hurskaista. Joten eikö anneta mikrofoni hänelle ja laitetaan hyvä meille musiikki soimaan. Huomiseen, moikka! Pop FM.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Kiitos Essille keskipäivästä ja kiitos sulle, että oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Tässä olisi 45 minuuttia taututa hyvän mielen musaa. Kaisa Korkeamäki sun seurana.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

tuhat ja yksi tapaa Robin Packalenilta. Lassia tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä tuurailemassa Popehon kanavan tuore ääni Kaisa Korkeamäki. Minusta on niin mukavaa, kun sä oot kuulolla. Mennään tänään sunkaan kuuteen asti ja fiilistellään tätä hyvän mielen musiikkia, jota olisi seuraavaksi tulossa JVG:ltä, E-typeltä ja Täs B viimeisiin sanoihin.

Mitäpähän JVG? Kerropa mä nää biisit muuten aika dramaattisesti silleen, että kun toikin vähän, että no jääpähän nyt JVG, jos ei mitään muuta, niin jääpähän JVG. No niin, Pop FM-kanavan 3 vartin autota FM-mielen musaputkeen täällä menossa sun kanssa Kaisa. Otetaan seuraavaksi Elias Kaskista ja tässä olisi Eveliinalta Han.

kaukuan 10 000 tuntia. Viime viikonloppuna ainakin mun luurissa somestooritarjonta täytty kukkaseppeleistä. Ja kuin upeita ne olikaan, mutta miten ihme sellaiset tehdään? Mulla on hitsimoinen siis antipatia seppeleitä kohtaan, kun muksuna yritin sellaisia kesämökil tusata aika usein. Ja joko niistä tuli sellaisia tosi aneemisen näköisiä, sellaisia purkautuvia, sellaisia voikukkakasoja, tai sitten sellainen ylipaksu, tiedätkö, mötikkä, mikä sitten näytti sellaiset vähän niin kuin risukasalta. Niin mä jätän suosiolla nämä kukkaseppeleiden punonnat sulle, jolla homma on hallussa, kuten selkeästi mulla on ihan hallussa nämä spiikit tänään keskiviikossa. Ai että, toteaa kohta Isaac Elliot, mutta seuraavaksi muuan Kiki Agustin on The Riddle Pop FM-kanavalla.

0: täyttää 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go. Mä

0: Käärien ja Pessin kaistaa. Hyvän mielen musaa tiedossa tuota pikaa lisää täällä Pop FM taajuudella. Ihanaa keskiviikkopäivää sulle. Aivan kohta soi Shordia ja Ahtia Beemin kerran. Pop FM.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit.
4: Motonet. Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Kuules poika,
10: niin?
9: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
10: Niin.
9: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
10: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
9: No ei, ei. Tilatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Shortin sirkus, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että PopFM kanava, niin se nauttii kans siitä, että se vaatii sinut mukaan. Välillä jos he meinaa jännittää joku tilanne tai toinen, niin tää seuraava biisi toimii ainakin itselle sellaisena jopa mantramaisena ohjenuorana. Se menee hyvin tai se menee ohi illalta.

0: Wildest People Lose Control. Kohta starttaa jälleen uusi kierros täällä Pop-FM kanavalla. Hyvän mielen musiikkia tauottaa. Tulossa Haloo Helsinkiin, Robin Pakkaleeni, Eketsulun Kera ja JVG:tä Emmää Matildankaa. Kuullaan ihan just. Pop-FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop-FM kanavalla nyt alkamassa 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Kaisa Korkeamäki täällä sunkaan. Nautihan musiikista.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Halo Helsinki kyseli, voiko enkelitkin eksyä. Sää on tänään kertakaikkisen sopiva mun mielestä. Siis mukava alta parikymmentä astetta ympäri Suomea. Ja eteläs voi nousta korkeammaksikin. Jylistä sen sijaan ukkosta voi tuolla Keski-Suomen korkeudella itärajan tuntumassa. Täyttä aurinkoa paistatellaan sen sijaan länsirannikolla. Pop FM kanavalla otetaan seuraavaksi musan puolella kuumaata ja ATB, Topic ja A7S, Your Love.

Justin Jagstyle ja Johnny Turn the Lights Off. Ai vitsi, toi on niin loistava. Kaisa Lassi täällä tuuraamassa tän Pop FM iltapäivän. Ihanaa, kun sä oot kuulolla. Fiilistellään seuraavaksi Beemia ja Olavi Uusivirtaa, mut nyt Anna on sen nimi, eli klassikko Buzz Hunterilta Botten Anna. Ja

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Aivan taattu kesäbiisi. Kaisa täällä studiossa. Ja jos muuten missään kohtaa sattuu käymään niin, että joku biisi menee nimeltä tai artistilta ohi, joko minulta tai sinulta, niin kirmaa osoitteeseen popfm.fi ja himpsun sivua alas scrollaamalla näet juuri soitettujen biisien listan. Nettiradionkin sieltä saa päälle ihan yhdellä klikillä, niin käyhän kokeilee. Nyt tulee sitten seuraavaksi Elastista ja Euroviisuu ja tässä Viivin vain elämää versiona Aamun kuiskaus. Toiset päivät.

0: Pete Parkkonen ja Linda Lampenus liekin heittimelle. Ja mehän tarjotaan täällä valtakunnallisella Pop FM-kanavalla joka tunti 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman katkoja. Se starttaa taas tasan jälkeen, eli aivan pian. Mut nyt tulossa tuota pikaa Mirellan ja Average Kid Lukein Make Up Your Mind. Älä mene mihkään. Hey,
1: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Sisko ja sen veli Ahdilta. Napataan seuraavaksi kuuteluun Pandoralta The Sands of Time. Ja jumputetaan ennen sitä Disturbedia, mutta ei suinkaan sitä versiota, vaan otetaan Cyril remixinä Sound of Silence. Kaisa täällä sun seurana, moro.
1: Hello.

0: kohti 45 minan hyvän mielen musaputkea ollaan menossa ihan hetken päästä. Ja siellä tulossa Minttua Pyhimystä, Aksel Kankarannan kerran ja JVG:tä. Kivaa ja kiitos, kun sä kuuntelet Pop FM-kanavaa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: korkeet.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Kanavalla Pop FM kuullaan ilman katkun katkoa hyvän mielen musiikkia seuraavat 3 varttia. Kaisa Korkeamäki sun seurana, ihanaa keskiviikkoa.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Kaisa, Lassia tuuraamassa Pop FM-kanavalla tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä. Mä olin just käymässä ystävien luona ja niiden noin 10V-muksu alkoi esittelee siis WhatsAppin tarrakokoelmaa. Ja vitsit, mitkä naurut mä sain, kun se alkoi niitä mulle lähettää. Sieltä tuli siis sellainen pizzakuva, missä oli banaania ja sit siinä luki jotenkin, ei ollut ananas, laitoin bananas. Ja siitä oli presidentin naamalla varustettu pulpa Sauli ja dinosauli. Siitä oli Nemo etsimässä leffasta väännetty Toria etsimässä Suomen lipulla. Ja liuta Stitch-tarroja tietysti, koska mä kuulin, että Disney Lilo ja Stitch-leffan se sininen dogo oli jo. Niin se on nyt kova juttu. Ja kovaa kamaa on myös nämä seuraavat musat, kun tulee Elias Kaskista ja Päkkäreitä. Ja nyt Robin Paakkaleenilta Häitä piellyt.

Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta. Kaisa studiossa ja muistuttelen, että jos minä innostuksessani unohan kertoa jonkun kuulun biisin nimen tai esittäjän, niin sen jälkeen kun olet todennut, että nyt meni ohi, niin suuntaa sinne osoitteeseen popfm.fi ja scrollaa sivua alas juuri soitettujen biisien listan kohdalle. Sieltä näet, mitä on kuullut. Kohta Isaac Elliottia, mutta nyt kuin Leevi and the Leavingsin veroisia sanoituksia konsanaan tarjoilee meille Arttu Viskari. Tässäkö tää oli? Ja itse asiassa Leavings-orkesterin kera.

Rehabin Inna ja Sashin Rock My Body täällä Pop FM-kanavalla. Ja kenenkäs olikaan itse asiassa tuo alkuperäinen riffi, niin sehän oli juurikin Sashin Ecuador-biisistä. Mut nyt seuraavaksi otetaan Ahtia ja Beemiä ennen sitä Infernal From Paris to Berlin. Kaisa täällä.

0: Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Toi on kyllä ihan mun yksi tän hetken lemppareista. En tiedä susta, mutta ainakin itsellä se saa aina pikkuset sellaiset niinku bilefiilikset käyntiin. Siellä on seuraavaksi tulossa hetken kuluttua JVG:ltä ja Emma et Matilalta. Kävi miten kävi. Pysyhän mukana täällä Pop FM kanavalla.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
2: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Varmaan Tuho Aisti soi juuri Pop FM kanavalla ja Kaisa pauhaa täällä studiossa. Entiselle kovan luokan Spicer-fanille, kuten minulle, ehkä sinullekin, on seuraavaksi tulossa entisen Ginger Spicen, eli Gary Halliwellin It's Raining Men, ja ennen sitä David Guettaa kumppaneineen Gone, Gone, Gone.

0: Meillä on täällä Pop FM-kanavalla joka tunti ja joka päivä 45 minuuttia katkotonta hyvän mielen musiikkia. Ihan kohta tätä hommaa käynnistetään uudelleen ja minä käynnistän itseni tuohon seuraavan tunnin alkuun. Hirvittävän hyvä suunnitelma, eikös näin? No niin, let's go, pysyhän kanavalla.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Mainiota keskiviikkoista iltapäivää sulle. Kaisa Korkeamäki täällä sun seurana vielä tämän tunnin, josta 45 minuuttia kuullaan tautota hyvän mielen musaa. Tää on Pop FM.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aamun kuiskaus Viiviltä Pop FM-kanavalla. Hyvän mielen musa putkessa. Käykö sulla koskaan niin? Mulla on nimittäin nyt tänään käynyt muutaman kerran. Että jos on oikein semmoinen vauhti päällä tai ajatus menee nopeammin kuin suu ehtii mukaan, niin alkaa tulla vähän sellaista hölpötiä. Niin jos et ole huomannut, niin näitä on tullut nyt muutama tänään. Mutta mä oon oikein ihmetellyt ja hämmästynyt täällä Pop FM-kanavalla tuuraillessa. Että miten yllättävän vähän niitä tulee. Kun välillä täytyy ihan tietysti pysähtyä silleen tietoisesti. Että no niin, Kaisa, nyt artikuloidaan. Ja minäpä artikuloin teille seuraavaksi tuloillaan olevan Alisa Syrjän, Beemin ja tässä Shawn Mendesiltä ja Camila Cabello.

Aliisa Syrjä-biisillä Sydän on rikki. Tämän iltapäivän lähetyksen viimeistä hyvän mielen tauotonta musaputkea edetään parhaillaan. Kiva, kun sä oot siellä kanavaa Pop FM kuuntelemassa. Kaisa vielä kuuteen asti sun seurana. Ja tästä tulee nyt seuraavaksi B:tä. Ja Everybody Look at Me, eli tietysti Nelly Furtadon Man Eater.

dinosauruksia Ellinoralta Pop-FM-kanavalla. No, ootko nää kattonut miestä M-futista? Mä nimittäin yritin ja voi vitsi, nyt sori futisrakastajat, mä en saa kiinni siitä pelin rakennuksesta. Siis upeastihan ne juoksee ja potkii ja kuntoon suorastaan ihailtava, mutta mä en yksilöurheilutaustaisena hahmota mikä kuvio ja kuka on missä kentällä ja milloin on kulmapotku ja sattuuko tota nyt enemmän toi hipasu vai toi maahan heittäytyminen vai mitä siinä nyt tapahtukaa. Paitsi mä ehkä tajuun, että hyökkäjä ei saa kytätä vastustajan maalilla palloa, että se saa edetä sinne maalia kohti tavallaan vasta sitten vastustajan puolustajan sinne mennessä ja jotain. Joo, ehkä. Mä oon vaan tennis, muija henkeä ja verä ja taidan pysyä kyllä ihan suosiolla ensi viikon maanantaina alkavan Wimbledonin Grand Slamin parissa, jossa muuten lajin legendat Serena ja Venus Williams tekee nelinpeliparina paluun. Näihin tunnelmiin Riton x Oliver Heldens ja tässä liekin heitin suoraan Euroviisuista.

0: sisko ja sen veli Ahdilta soi tässä. Erittäin sopiva on lämpötilaltaan mun mielestä ainakin tää sää tänä keskiviikkoiltapäivänä. Mukava sellainen alta parikymmentä astetta ympäri Suomea ja etelässä voi nousta korkeammaksi nyt vielä iltaa kohden, mutta jylistä ukkosta todennäköisesti on tässä kohtaa jossain kohtaa Keski-Suomen korkeudella itärajan huitseilla. Täyttä aurinkoa paistatellaan länsirannikolla tuolla niin kuin Vaasan huitseilla näyttäisi sääkartta tämmöstä. Pop-päivän kanavalla hetken päästä hyvän mielen musaa tarjoilee LiiVG ja Bebe Rexha Faithlessin kerran. Pysy kuulolla.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee. Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti saa
2: Serena. Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

vähän JVG:ltä. Ilta lähdee meidän keskiviikko-iltapäivässä Pop FM-kanavalla pikkuhiljaa, mutta vielä ehdin sulle hyvän mielen musaa soittaa ennen Juuson iltahugia. Miltäs kuulostas Princess on Anyone But You ja Anin, jos puhutaan totta,

0: Kuuntelet Vuoden radiota Pop FM ja kohta starttaa Juuso Avamaksilla ja Elias Kaskisella 45 minan tauottoman hyvän mielen musaputken. Kaisa kiittää tästä päivästä tässä kohtaa. Ihanaa, kun vietit sitä mun kanssa. Kuullaan sun kanssa taas ensi kerralla. Moro!
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan tokmanni.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkiin!
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Loistava keskiviikkoiltaa. Kari Kuusen Juuso rantautunut tänne studion puolelle. Kanavilta kuuntelet on Pop FM, Hyvän mielen musiikin kanava. Tämän tunnin aloittaa Elias Kaskinen kappaleella Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Let's go!
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

1001 tapaa Robin pakkaleen. Poppe Famun kanavan nimi täällä studiossa Juuso. Ja 1001 tapaa on herätä aamulla, mutta tän aamun herätys on sellainen, että en toivo sitä pahimmalle vihamiehellekään. Kunnon maailmanloppu mölinät alkoi nimittäin kuulumaan. Tykkään nukkua aina aamusin silleen, että minulla on parvekkeen ovet auki, niin tulee viiletä ilmaa sisälle. Tällä kesällä erittäin hyvä. Mutta nyt sieltä kantautui sellaista melua ja meiskettä aamulla minun korviin, ettei mitään rajaa. Luulin, että ilmalämpöpumppu on sanomassa itseään irti, että se on ilmiliekeissä. Ponkasin ylös ja menin katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Tajusin sitten, että tämä ääni kuuluu katolta. Siellä nimittäin pelteihin hakkaa joku, mutta siis siellä oli kaverit puhdistamassa näitä meidän peltikattojamme siellä painepesurilla. Ja se ääni, mikä siitä lähtee, se räminä on aivan käsittämätön. Kunnon sirkus heti aamusta, mutta ainakin heräs. Shortit tulossa sirkus seuraavaksi, sen jälkeen E-Type, tai se keliotitakin tulossa musiikkia. Mukaan vaan keskiviikkoilta. Tää on Pop FM.

Aisa Keliot, kappale Ajetta. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, oikein loistavaa kesäiltaa sinne ja ennen kaikkea keskiviikkoa. Kuumalta tulossa satama, Ahti Pehmet Äänet myöskin tuossa listalla, mutta ennen tätä otetaan kunnon töyssystä reissua. Mohompi, Pumpy Ride, seuraavaksi soimaan. Jos olet road ripillä tällä hetkellä, niin tämä biisi sopii hyvin taustalle. Tapo

Siinä kuuma bändi kappale Satama studion puolella Kari Kuusen Juuso ja kanava on Pop FM. Seuraavaksi musiikkia vuodelta 2004. Erik Brytsin kappale Call on Me, hän niitti kyllä mainetta Euroopassa. Monien hinttilistojen kärkeekin pääsi aikana ja toimii tänä päivänä kuin vuonna 2004. Mirellalta tulossa timantteja myöskin JVG:ltä ja Emmalta ja Matillalta kävi miten kävi, mutta nyt Erik Bryts, Call on Me.

0: tarjoilee timantteja tähän timanttiseen keskiviikkoiltaan. Täällä Pop FM Studiossa törröttämässä Kari Kuusen Juuso, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Nyt on kyllä pakko sanoa, että viikonloppuun säätä on todella vaikea ennustaa. Yritetään kavereittenkin kanssa tässä miettiä uimareissua. Ja jokaisesta sääappista ja uutislähteestä tulee eri infoa. Jossakin sanotaan, että on 30 helteet tulossa eteläsuunnalle, toisissa taas luvataan sadetta. Niin tämähän kuulostaa tähän Suomen kesälle. Niin voi varmistaa nyt tehdä virallisesti. Suomen kesä, se on alkanut. Otetaan lisäämään vielä musiikkia tukemaan tätä kesää.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Suomen uusi valtakunnallinen

Yksi Suomen nopeimmista kaksikoista, Pesi ja Kääriä kappaleella Kaista. Tästä ei kyllä valttia puutu. Kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Seuraavaksi Daddy DJ:ltä Daddy DJ:nne sitä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Daddy DJ:ltä nimikko kappale Daddy DJ pistää tän ensimmäisen tunnin keskiviikko-iltalähetyksessä Pop FM-kanavalla pakettiin. Täällä Kari Kuusen Juusa sinun seurana tätä iltamaa viettämässä. Hei, jos haluat laittaa tänne meidän toimitukseen viestiä, niin WhatsApp-numero on 0409-98-5-98-5. Voi olla tähän kesäkuulumisia, jos oot tien päällä menossa, niin ehdottomasti laita kuvia, missä päin olet ja minne matkalla. Kiinnostaa myöskin se. Kuitenkin jatketaan seuraavaan tuntiin. Siellä meitä 45 minuuttia musaa odottaa ilman katkoja.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
14: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: Ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
15: Nimenomaan, se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello se alkaa olla osimolle 7 täällä Kari Kuusen Juuso studion puolella. Linda Lampedus, Pete Parkkonen, Lieki heti tulossa. Kosti, Juuna, Chill, Paisto myöskin listalla. Mutta tämän tunnin aloittaa Viivi kappaleella Aamun kuiskaus. Let's go!
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Linda Lampeenus, Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Studiossa Kari Kuusen Juuso Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Nyt nimipäiväsankarien lista, se on pitkä. Nimittäin tänään nimipäiviä viettää Joni, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Jos tunnet jonkun näistä tyypeistä, niin laita välittömästi terveisiä minulta tietysti, koska olen Juuso, niin kaikille J-alkuisille pitää lähettää terveiset. Kanavata kuuntelut on Pop FM, seuraavaksi David Guetta, Sia, Titanium.

Eikä sitä valoja tarvita näin kesällä. Justin Jackson täällä John laittaa ne kiinni kappaleella Turn the Lights. Kannavata kuuntele ton Pop FM. Studiossa Kari Kuusen Juuso. Nyt kaskada, Miracle.

0: upeat P.O.P. ja Hayley Williams legendaarisella kappaleella Airplanes. Kadavatta kuuntelet on Pop FM. Studiossa legendaarinen Kari Kuusen Juuso kesäiltaa sun kanssa viettämässä. Mukavaa keskiviikkoiltaa sinne. Festarikesä, se on totta tosiaan alkanut. Mutta ootko sä samanlainen kuin minäkin, että kun oot festareilla tai jossakin tapahtumassa, niin sulla on aina niinku pakko käydä mahdollisimman monella keikalla, että saisit sille sun lipun hinnalle vastinetta. Itse tein sitä, että juoksen lavalta toiselle aina ja teen ihan tarkan laskelman myöskin, että minne pitää mennä ja mihin aikaa, että kerkeää. Samaa tein myöskin Raksissa tai jossakin muussa vastaavassa niinku buffetissa, on se sitten susipuffaa, pizzaa tai mitä tahansa, niin hirveästi koita ahtaa vielä vähän lisää päälle, että varmasti saa rahoilleni vastinetta. Ja sitten on vähän huono olo, mutta tulipa syötyä koko rahaa eestä. Ootko samanlainen ja missä asioissa näin voi säästää? Laita minulle lisää viestiä tämmöisistä, koska tarvitsen näitä lisää elämääni. 0400-98-95 on meidän WhatsApp-numero.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-98-95.

Linnut ne laulaa ja hyvän mielen musiikki raikaa. Siitä on tämä Suomen kesä tehty. Siinä JVG jääpä hän täällä Pop FM-kanavalla Kari Kuusen Juuso puikoissa. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia tulemaan. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu löytyy tuolta listalta. Ennen tätä kuitenkin upea kappale Minttu-nimiseltä artistilta, joka saattaa sinulle vielä vähän tuntematon, mutta varmasti tulet hänestä kuulemaan. Hänen kappale Everest kuullaan seuraavaksi. Kanavata kuuntelet on hyvän mielen musiikkia soittava Pop FM.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
9: No, Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siinä upea karismaattinen Elias Kaskinen kappaleella meidän tässä kuuluisi rakastuu. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso-kanava Pop FM. Backstreet Boysilta tulossa musiikkia, mutta nyt kontrastiksi. Disturbed ja Syrjiltä, Sound of Silence.

0: Backstreet Boysin Larger Than Life pistää tämän elämääkin isomman kesäkeskiviikkoillan pakettia, ainakin juonettujen lähetysten osalta täällä Pop FM-kanavalla. Suosittelen ehdottomasti jäämään taajuuksille, nimittäin seuraava tunti on täyteen tuutattu ihan sinua varten hyvän mielen musiikkia. On uutta, vanhaa, ulkomaista ja kotimaista, joten varmasti jokaiselle jotakin. Täällä Kari Kuusen Juuso ollut sinun seurana, mutta nyt heilutan kättä täällä, et sitä nää, mutta voit sen tuntea, nimittäin sen lämmön, mitä täältä lähetään sinne. Otapa tämmönen etähalaus tässä vaiheessa. Minä palaan huomenna takaisin sorvi ääreen. Joka ikinen arki-ilta on täällä 6-8 sinun seurana. Hyvän mielen musiikkia soittamassa ja hyvän mielen juttuja jauhamassa aina silloin tällöin. Mutta nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu?
10: Joo. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
14: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tokmannin netto-netto-netto-nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottupit. Motonet.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itseasiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai. Obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Polerpar perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on, mutta näitä saa myös omenan makuisena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
10: Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.

35 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds, and we're going for auto sequence 10 seconds. 4,

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin. Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: sunnuntai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei. Ei. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka.
7: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
8: Sellainen on puuhama.
9: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. FM.
14: Hi, Kaarian.
15: Hi, Bess.
14: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
15: Totta kai, totta kai.
14: Okei, okay, let's go.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Hip-hop FM.
2: Oh. Ah! Karhu!
3: You're late. Huomotta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon silleen, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu?
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
10: Nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio

0: kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Me soitamme vain hyvän mielen.

0: Kaupan käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat, ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai. Obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Raiva.

0: miksi?
1: Sillä on löylykauha käpälässä.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.